dua-dua nanya mudah-mudahan sing ajengkeun panganten anu diridoi ku Allah Subhanahu wa taala sing pinuh ku kabagjaan ku harmonisan nya

gaduh pamungkeut dina rumah tangga teh aya dieu teh aya gaduhan putra. Putrana pamungkeut sing kasep lahir batinna. Pamungkeut istri sing geulis lahir batinna. Amin.